bare ikke hette om sånne varer. At djeva sier vi Jesus i djeva middeltun. Og jeg skal si at jeg kan det. Han gikk nekva møtt og var kattlaver. Og var kattlaver å komme til postre. Halt til postre. Det var bare et lydig stig innom. Men hette lydig stig ble ikke tidsi til kvalitet. Og det ble ikke tidsi. Og atan at han fører han bostur fra de andalige. Longur og longur og longur og longur bostur. Til oversam. Og stuðan sér vel enda veit ég ekki. Men hann ekki af holdum hér. Gud gefi. At hann kortinni kalla ég nána hér hans. Fyrir eigin að syngja það sangin, með hann eigin syngur. Nú, svo er æsni ætna ekki annan. Þið við som tryggvandi kærtíð. Eru við brennandi, eru við kald, eru við flegg, fyrir eru við úið til andalega í dag. Búiðbjörn sér að heitu verið kald. Ætla, heið þú verið hætt, en þú er flegg. Og svo sér hann, ykkur olvarsom óra drætt. Svo kært hitt sem eru hér í kvöld, ertu ekki tryggvandi, men þegar hann efgjör, kom fram hér í kvöld, kom inn við það rjóm að það fyrir að tóa som. Og æsni ertu en tryggvandi sem er með kölnávur, þannig að það er að kom til åtte den elden som i åtte teg var yngre teg var nøyfrelstur men hver er det blivit av hver er det færre vi kvöld betyr kom heim